0: 我看一眼。
1: 哎呀，咋还肿着呢？这老太太下手真是狠，脑袋没坏吧？啊，从小就是不机灵。你说你回来打个电话不好吗？啊，我好去村口接你。我声不响的就跑回来了。哎，你那个乌鲁木齐作家的事儿当得怎么样？那活儿好干不？
2: 好干啊。
1: 能养活自己不？
2: 能。
1: 那就行。别吃了，别吃了，噎着自己。哎呦呦呦，你吃了一个劲儿放屁，屋子腾腾的臭。别吃了，快去洗个脸。你孙女儿文秀回来了，文秀记得吧？
3: 奶奶，
1: 秀，快给你奶奶洗个脸。别让她吃了啊，别让她吃土豆了。
4: 来，
5: 你为啥抢我的土豆？你说你是谁？你是不是张凤霞？
1: 我不是张凤霞，我是冤大头。
2: 来，奶奶随手洗脸。
5: 我没吃饱呢，
2: 我吃。
6: 유대유시즈고이제때뒤에지마저커바르아킴잘레스제티시알마이마스카트브주지사슌캐트로밍에스아크름아이트네스민바르프라스와갓코미티스케닌게임볼슨
7: 오팔로볼가는들었어브락센아이트한수준으로들어온게없고신민테레빌리긴이긴작스밥겠어지금왜대비겠어이제뚜바른눈이되고이긴막뚜바톱말안들어сен кетіп қалсаң бұл қайтеді? Сен баптамасаң бұл атты кім баптайды?
6: Мен оны фермаға алқайсам қайдеді. Біздің жері нарында түбі жүгін жері көнашылы табиғаты көрдім. Үр-үр жылқы да бар. Бұл оның жағдайының жақсаруына көмегі тиеді.Бұл жылқы бапкерінің айтқаны. Аға, омылқан жоқпын. Тәші біздейге ең жақсы атнасты. Мен сіземін. Ол жылқа бараса сіз жақсы болып келейді. Жас өткен соң, сізге қайта алып келемін. Ол кезде, әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар.
7: Өтіріңе.Сенген болайын.
6: Рахмет, аға.